0: Har dilning sog'inchi ila qarshi olingan bahor muborak.
1: Har dilning sog'inchi ila qarshi olingan bahor muborak.